Webali kuje kumira kulata mgonzi aje kumira kuladio esinga yubuganzi wansi wenduwa chinana na munana katonezi muka gawuso garoyo fama program orutabalu mva kuida kumzindala kasira kabutinga muwanga chivumbi iyo PDF susiate gezanti taidi yali emzira bavua mkasuka bavua msula kupirisi stesen yena tete Buti wendi kukuinongolele nsonga dino. Edachi kanto na inu mao. Bavuwa sula muwanga chivumbi na tetao. Kudimu kumbozi. Dende kujoko gira kasira kabuti. De kusaburu nji konsongiyo. Nkwaniriza. Program ya lutabalo. Eta amblo kufona kuruwa balaza. Paka ruwa kutanu. Tuogira konsonga ngensi. Weta ambla edenda uro. Ndimu sadamfabu guiri asiri. Ninze Ashraf Waman Ramin. Bino ndi kubiyogira. Ngane chitongo lecha polisi. Eya busoge yebu vwenduba. Nabo buyinza. Bakaja mu maiso okwogera ebigambo nga tibigemagana bulungi mpuliriza. Kubiya abantu abaziikibwa. Ebirombe na mayingeyo. Paka lwalwa lero iri yabakaliyo ngabafu batu omuwendo aya abantu bakabazika nobwire bakaba tulayo nobwire bakabazika eri yababiri okuva mbitundu byere ebugwandu babwiwanga Uganda de mirambo dawe ezireedi wedili nani avosu lamuwanga chivumbi na tete wulirize mbozi Yo PDF yategeziza nti taidi yali. Amaje gategeza ndi kutegeza UPDF ekobye tibaidi muwanga chivumbi wali. Ekitongole kya police rusoke kituma omwogezi wacho yategeza nti bo ezira chebaidi kukuwambibwa oba okubuzibwa kwa muwanga chivumbi amakuru nti baidi yali. Nani avu omusesema?

0: Hello. Afande.
1: Wanje.
0: Uri live kumpe oda busoga royo.
2: Aikirize rina li afande ngaba kwa kamba.
0: Uri live kumpe oda busoga royo radio.
1: Yesebo.
0: Kasubira oli bulungi.
1: Ndi bulungi ndi kogera
2: nanyo. Ah

0: emisi nanga okukweka eke
1: eke
0: bolona muzi nda ugano gana kubulebe
2: eh tuli kula buterevile
1: nongo buterevile
2: kendo kiri serious
1: aga we yongeza gali
0: na ve kambala kutu
1: kubulebe we yongeza we mwe yongeza kati kanewe kukano
0: butinza na ba meeting center
1: baka kensa mukabunga
0: baba Aba masopela galisa abana kangwa kampereza na kasi le kubanga gakola bukala mwino buli mwana
1: Lijulira. Mwana we buduvo no.
3: Njia kutaya balamu, ni na meri.
1: Vakula na ruati. Nse.
3: Mwene omutwe, mwene go amagezi, mwene vyo ebitabo, mwene munwa. Nse. Ngo kumba, ini kumba, li. Leta kalera kanabeka bamu.
1: Leta kalera, muna na na na na na na. Leta.
3: Wanati muli kutwita. Trendwa ndakati kasoka tujika ikanie olotro tambulire kumbera ndala basebe banyabo nganje kubanga njaku yaba kontani betu nyona ko lwa lero nongero kubanga kubiza nzana busoka lo bingo ngonika star 2 mwenda msambu star ndala hash wetagan kumivido nga kuisimulio muda etuma jaku anga chirikula ku center abantu ikumya basoka abantu ikumya kuda
2: nonam aba kusimulio babe niga star 2 mwenda msambu onige star ndala ash temperature chama siri kila kuba kiri kuda team muntu
1: abantu 10 emitu ala 10 denya baja kubanga ofinesi ntori na kolwa lero we nao tija kuogera kija kwebyasi kuogera yuga utikabire muko mwavu
4: Abasamuzi kiba mazo kwe yanda. Katumana aba kontani aba uluwa lero. Ono. No mu kontani ya soka.
1: Kale, inama.
5: Erina. Ninze mutaka deo. Mvile kuchareche ntokolo. Mumuluko gweguru. Mwigolo zerie wajasa. Mwisazari ya baba chaba zinge riebuna. Ndi mwisengo bya asiriye yevume mpongo omubala guvuga
0: tuda omubala tuulire
5: kaliba kaliba kaliba ita ulangira butimbito obuseke weka itiro omukulu ni kaliba ita na wao lata
0: kale mukagwa katufune ndoza owo kubiri Tubane bukalamu yena waido kubanga atambula. Kalinde kiyo makisoki kiyogere biye kiri kwendo kuogera. Mewe ena ni weno kivwe inuma.
1: Lumuyoboza yu mbuko.
4: Ya tu watambu ire. Katuliro woku biri.
5: Nsa mbukina eri nani kunze kasinga paulo. Ngambuwa mwisazali haba. Kuna anumba. Chagani wa mdistu ikitie mayuge. Egoza chitirela ato mutalabu kalenzi. Kasinga pa ndi mwisema yanda. Owe ndaza. Kasinga pa ifa. Tuini mayanda ni na mayanda. Kasinga pa. Awe sema yanda kufuka kuti.
0: Funta.

0: Bendi kupira
1: nze mumpe uwe ntava kuda
2: okupa kuti okupa
0: muna mwa ibra dashikamsam
1: chitegeza ntigrupu yeso